0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Hun med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe til deg.
0: Ja, hei.
1: Jeg lurer på med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: jeg. Ja, nei. Åh.
0: Jo da, her bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset hos det.
1: Jo, det
0: ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er ringt studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kan jeg si at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 6. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er spennende å se nå om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, det
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler. Det koster skjorta, dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke litt artig. Det faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene lødde sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekk da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott og så blir det trekt ut en vinner som får Er det 8 flakslødd? 8 flakslødd.
0: Det er bra.
2: Og så vet de at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det sikkert kanskje det flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du kan teste med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være taktet, det kan være stemma, det kan være... Her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Og tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien.
1: Jeg skulle få den.
0: Du hadde litt artigt valg, tykte.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Oi. Ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kom. Også yngre enn mange andre I hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Rising til Playing Games.
1: Jo.
0: Sjakk.
1: Sjakk.

0: Det gikk nu faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubileumsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med dessa så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille, og det denne Svein Ingvars, så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: touch me in the
1: park. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok,
1: ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig, og så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Ligeså, ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hoget, etter nabben. Han heter vel Melkjort og før nabben.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fika deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flink, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Vi prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i lusten?

0: Hos deg den I år. Hvor mange førsteklassinger det oppi I Osterdalen I dag? Nei, I år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
1: Ja, her tre fine små jenter.
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Ha en god dag da.
1: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært strinnepensvegen stengt I en natt nå I august? Hvorfor vært strinnepensvegen stengt I en natt I nå I august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg kan prøve å ringe til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja, Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan du vel besikre seg. Visste du dette for at du leser det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, så det er det summe som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og det var stengte veier, og da stod det at det skulle være stengt natt tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på Statens Vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Du går rundt av ditt, Jon.
0: Jeg må trist av sikkert vi feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Er ikke det Astrid Hamre da, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjortstunnelen nå, men jeg tenkte da jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Nå takk, jeg et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Lå du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Maloga, at de kanskje er litt for enkle.

0: Ja, hallo, jeg snakker jeg med.
1: Ja, Jonas, du har vinduet til.
0: Forstår vi hva jeg mente, oppdatering?
1: Ja, de skal vel bygge to svære nye høtter.
0: Ja, det som er i Sognsavis, eller?
1: Nei, jeg har hørt å prate om det på kaféen.
0: Ja. Lokalnytt.
1: Ja da, lokalnytt.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, i lige med det. Ha det.
0: Ha det. Hva heter hotellet brandvesenet rykker ut til denne veka? Hva heter hotellet brandvesenet rykker ut til denne veka? I denne veka?

0: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
1: Det er Randa Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for i går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, Nå kan det være flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Men jeg håper at det kommer seg og går det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det, og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Da var det studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg eller ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det er jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe drakk, vet jeg.
0: Ja, hei.
1: Klubber med en Edvard Grieg.
0: Ja. Hvor bodde han enn? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: jeg.
0: Jo da, han bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset hos det.
1: Jo, det
0: ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er Ring Studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kan jeg si at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, siste oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bond gass på både, både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, ja.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke litt artig. Det faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner til Flaksland ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre lødde sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at jeg sa trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så får jeg det 8 flakslød. 8 flakslød.
0: Det bra.
2: Og så vet jeg at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det sikkert kanskje det flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn folket. Stykk er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du tester med du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være taktet, det kan være stemma, det kan være her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Oi. Ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kom. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det er vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det er altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: touch me in the
1: park. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og hun kan flytte seg i alle retninger.
1: Det er rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, de folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Licht auf.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dahl, jeg har jo gitt inn av dem. Han heter vel Melkjord til førnen av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint av deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha den.
1: Ja, ha da.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med...
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor ble Strindefjellsvegen stengt i en natt? Nå i august. Hvorfor ble Strindevegsvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg prøver en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Jon, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan du vel besikre seg. Visste du dette for at du leser det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, så det, det summer som fordi jeg med.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt natt tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Nå har vært inn på statens vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott jo noe der, det var rett.
0: Ha en god dag da.
1: I like måte.
2: Det går rundt av ditt, Jon.
0: Ja, men Kristoff, det ikke blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hammerud, da, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjortstunnelen nå, jeg. Men jeg tenkte nå, jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil, da. Nå heter Hammerud ditt navn. Jeg sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg for siste liten, så jeg
4: heter. Ja, jeg hadde tatt et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja, da er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha den.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Røm har laget, at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Ta det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Snakker
2: ja.
5: Bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
5: 5-6-6.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mitt navn er Magnus.
0: Ja.
1: Og det var vel pipebrann på Tustavrø?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånne rør, sånne piper, så han ja. Spredde seg ja. Ikke.
1: Nei, nei, det gjorde ikke det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette, ha en god dag.
1: Vi liker bare det. Ha det.
0: Ha det. Så man krysser av sikkert ikke går i kjur for meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 5, 7, 6, 8, 9, 4.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Randvei Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, jeg håper ikke. Nå kan jeg se flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg håper at han kommer seg og går det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Ja. Takk like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det, og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha med ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe til deg.
0: Ja, hei.
1: Klubben med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han igjen? Det tilleggsspørsmålet bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergenser, vet
1: du.
0: Åh. Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: jo, det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Jeg sa det akkurat, den renner inn her. Hvem snakker jeg med?
1: Nå kan man rette verden igjen.
0: Ja, hallo.
1: Lumpen hekto betyr 100, og da det vel 100 liter.
0: Ja. Det var gjerne fiskerne som brukte mye av dette før, var det ikke det da? Korn og sånne ting, da målte de det hektoliter, kunne måle da.
1: Ja, jeg tror jeg.
0: Ja, nei, men du har rett svar. Takk igjen.
1: Ja, adio.
0: Hei, hei. Ta litt enkelt nå da. Hvilket bilmerke har Tiguan? Hvilket bilmerke har Tiguan?

0: Velkommen, du som ringer studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste
0: jeg. Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bond gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det,
0: ja. Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke litt artigt. Det faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at og sa trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner, så får jeg det 8 flakslød, 8 flakslød,
0: det er bra,
2: og så vet jeg at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe, det er ikke godt å ta, men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768 1410. Ja. Du tester med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være her. Er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien.
1: Jeg skulle få den.
0: Du hadde litt artigt valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Rising til Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

Joe Diffie har jeg ikke hatt med så ofte. Han var en amerikansk countrysanger og låtskriver, født i 1958 og døde av komplikasjoner med covid-19 i 2020. Han var aktiv fra 1989 og ga ut 7 studioalbum, et julealbum og en greatest hits-pakke. Her han med Don't Your Love Look Natural.

0: Ja, god kveld i hus og hytte. Et andre sending er min i denne avdelingen. Ansvarlig redaktør, Meilen Lund. Programleder, Jan Havenen, Roger Karlsen og Meilen Lund. Og Steinar Teigen, tekniker og styrsvakene.
1: Og det var den gjennom og fin introduksjonen, Jon. Takk skal du ha. I kveld skal oss servere det en hjelma variert meny. Det liksom ikke måte på. Også variert musik. Jeg skal komme et ende til det. Og så har jeg haft noen sommerkjenningsmelodien i denne her gruppa her i ganske lang tid. Jeg tror kanskje det at du skal tåle å gå til en ny en snart. Ja, det var disse der andre innikum, så nå må vi finne en ny melodi som skal være vår kjenning. Men før jeg skal fortelle hva som skal bli servert herifra, så vil jeg spille en fra Penthouse Playboys. Nesten sant, og denne heter En sommer er over.

0: touch me in the
1: park. Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Ligeså, ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Men... Og et åndene går det ind.
1: Hej, korrekt. Nu kan du rende dig i sidste liten, så er
0: det. Når du så giver et slet halmstrå.
1: Ja.
2: Ja, men du fik tak i det, var du?
1: Ja, det er korrekt. Ja. Lå du ned på trækningen.
0: Hva skal du ha, Jon?
1: Ha det. Ha
0: det.
2: Du, Jon? Ja. Når ringer folk så fort inn, så tror kanskje at det er så spørsmålet du over Malog, og at de kanskje er litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
1: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
1: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
3: Så ja. Bruker mer tid.
1: Hva? Kvarslag opp, det var vanskelig. Kvarslag oppdatering er planlegg på Sandvik camping. Kvarslag oppdatering er det planlegg på Sandvik camping.

0: Da var det studio. Hvem snakker vi med?
1: Hun med Magne Olsen.
0: Hei, sann.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Råra. Har det mye bær, så blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke sånn. Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe der, vet du.
0: Ja, hei.
1: Klubber med han Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du. Ja, nei.
0: Jo da, han bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: jo,
0: det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Willkommen im Studio. Samstag.
1: Hallo, ja. Ein Notwahl, wenn du da.
0: Ja, hi.
1: Ich weiß nicht, ich gehe nach vorne. Zunächst, eine Debatte, da wäre wohl, da können wir noch überwiesen andere, die ich diejenigen, die da, du meiner. Mhm. Und in Diskussion, da wäre wohl mehr Opfer. Und diskutieren, denke ich. Also, da habe ich noch ein fast Standpunkt. Mhm.
0: Tenker du at debatten litt, at det går litt på sånn argumentelaus da?
1: Ja, det litt mer spissen og påskiftelig.
0: Ja, men det, du inne på det der, det rette. For sånn som jeg har skjønt det, så debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen I, på litt annet nivå, så det helt rett I det.
1: Ja.
0: Godt sagt, takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja, vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter I en hektoliter? Hvor mange liter I en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio. Hvem der?
1: Sigrun Fossen.
0: Hei.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen er det, vet du. Har du tyggvann forresten?
1: Nei.
0: Nei. Fin bil.
1: Ja, det er sikkert.
0: Ja. Fin og dyr.
1: Nei.
0: Nei, men den grei. Takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Ha det. Snakker om bil, ja. Tiguan dieselbil, ikke det? Jo, jeg vil gjerne det. Men når vi snakker om det, så tenker jeg på strøm, ja da. Norges pris på strøm, sant? Hvor mange ører snakker vi egentlig om Norges prisen på strøm? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, hvem skal jeg gjøre det?
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, det er.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler. Det koster skjorta, dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner til Flaksland ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det.
0: Ja, er det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden. Oh. Og de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så for er det 8 flaksløyd? 8 flaksløyd.
0: Det er bra.
2: Og så vet de at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Da er det sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du tester med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Okay, nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemmer, det kan være. Her er det andre de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Og tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde litt artig valg, tykk det?
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Oi. Ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kan. Oss yngre enn mange andre I hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Rising til Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

Joe Diffie har jeg ikke hatt med så ofte. Han var en amerikansk countrysanger og låtskriver, født i 1958 og døde av komplikasjoner med covid-19 i 2020. Han var aktiv fra 1989 og ga ut 7 studioalbum, et julealbum og en greatest hits-pakke. Her han med Don't Your Love Look Natural.

0: touch me in
1: the... Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig, og så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha. Mm-hmm.
1: Ha en god dag.
2: Ligeså. Ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva navnet på en bil og et dyr? Hva navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala, jeg har jo gått etter navn. Han heter vel Melkjort og før navn.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, ja, det godt. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med deg.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med...
2: Du snakker med Mare Selve Krok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, egentlig. Hvorfor vært sånn... Nei, strinnepen... Nei, egentlig. Hvor vært strinnepensvegen stengt i... En natt, nå i august. Hvorfor ble Strynevegsvegen stengt i en natt, nå i august?

0: ringe sønnen din, så jeg kan prøve at ringe til og sige, hvad det er. Og det er spørgsmål 5. Hvorfor var Strynefjellsvägen stengt i en nat nå i august? Hvorfor var Strynefjellsvägen stengt i en nat i august? Nå i august. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ja, Jonna, du er inde.
0: Ja.
1: Nej, det er vel for at vedligeholdsarbejde oppe i Oppjordtunnelen.
0: Hej, korrekt.
2: Nå kan jeg vel besikre seg. Visste du dette for at du leser det avisen, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nej, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det summer som fulgte meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengt i veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Skjønner du?
0: Nå har vært inn på statens vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jonas, der. Det var rett.
0: Ha en god dag, Rom.
1: I like måte.
2: Det går rundt av dette, Jon.
0: Jeg må ikke starte, ikke bli feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
4: Hallo, Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre da, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om Oppjordstunnelen nå, men jeg tenkte da jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Ja, nå du takk i et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Nå er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Snakker
2: ja.
5: Sanskelig, bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er Randa Hilsen i Luste. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det da.
0: Nå kan jeg se flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg håper at det kommer seg å gå det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller... Han kastar.

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe til deg.
0: Ja, hei.
1: Klubber han med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han igjen? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergenser, vet
1: du. Åh.
0: Jo da, her Bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset hos det.
1: Ja.
0: Ja. Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kanskje jeg gjør det.
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bond gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det,
0: ja. Takk, ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Mm. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at oss har trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så for, er det 8 flakslød? 8 flakslød.
0: Det er bra.
2: Og så vet de at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du skulle teste med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Okay, nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Maddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde litt artigt valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Oi. Ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, det
0: kom. Også yngre enn mange andre I hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Rising Till, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjakk.
1: Sjakk.

0: touch me in the
1: ja, hallo, kan snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok,
1: ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig, og så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hug, titten av dem. Han heter väl Melchior til fyrren av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fika deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått i en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Det kan du gjøre. Vi prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Jep, ha det.
0: Hvor mange... Førsteklassinger det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 9, 10. Ja, hallo. Kan snakke med...
2: Du snakker med Marit Elve Krok.
0: Ja.
2: Ja, her tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, egentlig. Hvorfor vært sånn... Nei, strinnepen... Nei, egentlig. Hvor vært strinnepensvegen stengt i... En natt, nå i august. Hvorfor ble Strynevegsvegen stengt i en natt, nå i august?

0: Inge som ringde inn, så jeg kan prøve en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja, Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i Oppjordtunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan du vel besikre seg. Visste du dette for at du leser det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det summer som flyer meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt natt tirsdagen og 25.
2: Mm. Ja. Skjønner det, er du?
0: Nå har vært inn på Statens Vegavisen, nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jonna, der. Det var rett.
0: Ha en god dag, da.
1: I like måte.
2: Du går rundt av ditt, Jon.
0: Ja, men Kristoff, det ikke blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Er ikke det Astrid Hammerud her, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om Oppjordstunnelen nå, men jeg tenkte nå, jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil, da. Hva heter Hammerud ditt navn? Jeg sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg for siste liten, så jeg
4: heter. Ja, jeg hadde tatt et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Lå du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Remalog, og at de kanskje er litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Ta det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Snakker
2: ja.
5: Saftige, bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachnamen Magnus.
0: Ja.
1: Og det var vel pipebrann på torsdagen?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånne rør, sånne piper, så han ja. Spredde seg ja. Ikke.
1: Nei, nei, det gjorde ikke det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette, ha en god dag.
1: Vi liker både. Ha det.
0: Ha det. Så, man krysser av sikkert ikke går i kjur for meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 5, 7, 6, 8, 1, 4.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er Randa Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Greta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for i går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, nå kan jeg se flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Men jeg håper at han kommer seg og går.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Unionstreken min, og der står republikanerne, ja. Så det har du helt rett i. Takk skal du ha.
1: Jo, er det, ja.
0: Ha det godt. Om vinteren så eller skal vi si, altså på trærne da, på rognebærtreet, så er det mye rognebær noen ganger, og andre ganger så er det lite. Hvordan henger dette sammen? Er det mye bær, så er det mye snø, eller mye snø, hvordan henger dette ihop? Har du noen idé hvordan dette henger sammen?

0: Da var det i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, sann.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Rognberg. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det er jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gunt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe da, vet du.
0: Ja, hei.
1: Du var med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare da, for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du. Ja, nei. Åh.
0: Jo da, han bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset hos det.
1: Jo, det
0: ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi
1: med? Hallo, ja. Jeg er Rindar.
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg gir meg på til nys, men debatt, da er det vel... Da prøver vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener.
0: Mm.
1: Og en diskusjon, da er det vel mer åpne for å diskutere ting. Altså, det er ikke noe fast standpunktet.
0: Mm. Tenker du at debatten er litt at det går litt på sånn argumentelaus da?
1: Ja, da det litt mer spissende påskiftelig.
0: Ja. Mm. Ja, men du inne på det der, det rett. For sånn som jeg har skjønt, så debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens ja, ja. Argumenter da. Det debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen i, på litt annet nivå, så det helt rett I det.
1: Ja.
0: Godt sagt, takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja, vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter I en hektoliter? Hvor mange liter I en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen, du som er i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 6. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, ja.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler. Det koster skjorta, dette her.
1: Ja, det gjør noe for det,
0: ja. Takk, ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke litt artigt. Det faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslød ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene lødde sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekk da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så får jeg det 8 flakslød? 8 flakslød.
0: Det bra.
2: Og så vet jeg at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det sikkert kanskje det flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du skulle teste med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Okay, nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være... Her er det Anthony Wiesand som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Og tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien.
1: Jeg skulle få den.
0: Du hadde en litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kom. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

Joe Diffie har jeg ikke hatt med så ofte. Han var en amerikansk countrysanger og låtskriver, født i 1958 og døde av komplikasjoner med covid-19 i 2020. Han var aktiv fra 1989 og ga ut 7 studioalbum, et julealbum og en greatest hits pakke. Her han med Don't Your Love Look Natural.

Og for å skape gode opplevelser for alle, så håper vi på støtte fra lokale bedrifter. Skal vi se, det var vi, ja. Vennlig hilsen 9. klasse ved Hafslo barneskole. Det kontaktperson og så videre. Det Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele. Det bingo I Markstein. Ja da, står det her. Torsdag 27. august klokka 18. Velkommen. Arrangør Luster Ungdomslaget. Og det mer bingo på kaféen på Pyramiden I Gøpne. Mandag 31. august 17.30-21. Og så har kaféen egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og et godt bingo-humør. Arrangør NFU Luster lokallaget. Det var de meldingene vi hadde så langt. Så da tenkte jeg vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo-humør.

0: touch me in the
1: morning. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hoget, etter nabben. Han heter vel Melkjord til førre nabben.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, ja, det altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha dem.
1: Ja, ha da.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 4, 10. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært strinnepensvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært strinnepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg prøver en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jon Odd var inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i Oppjordstunnelen.
0: Hei, korrekt.
2: Mm. Nå kan du vel si ikke seg, visste du dette for at du leste det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner jeg? Det summer som fordi
1: jeg var inne på nettet og sikkert han var stengt i veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på Statens Vegavisen da.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag da.
1: I like måte.
2: Du går rundt av dette, Jon.
0: Ja, men Kristoff, det ikke blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, at du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre der, og...
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjørstunnelen nå, men jeg tenkte at jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Nå hadde takk i et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja. Da er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det. Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Remalog, og at de kanskje er litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Så har vi sagt, ja, bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Mit Nachnamen Magni Husten.
0: Ja.
1: Och det var väl Pipebrand på Tustagrön?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han ja. Spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Grete, ha en god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha det.
0: Ha det. Så, man kryssar av sikkert den. Jeg går i kjur for meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 576 81 400

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er Randvei Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for i går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, nå kan jeg se flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Men jeg håper at han kommer seg og går.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne mehr?
1: Das hat mein Rettle werden lassen. Nun habe ich eine Chance für Grillkohl.
0: Ja, hei korrekt. Mit Grillkohl, so wie Sorten und Schöpfe, ja. Så blir rødt når du tenner på, og så blir grått etterpå. Grillkål er rett.
1: Tusen takk.
0: Ha det, ja.
1: Ikke så, ha det, ja.
0: Ha det.
2: Dette var fantastisk. Så artig. Steinar Teigen, du har funnet musikken til konkurranser. Kan jeg få utfordre deg til å spille litt Biggies? Ja.

0: Da var det i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Rognberg. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det er jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: En som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe rart, ikke?
0: Ja, hei.
1: Jeg lurer med han Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han enn? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vel?
1: Nei.
0: Jo da, han bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset.
1: Jo, det
0: ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi
1: med? Hallo, ja. Jeg er noe bare
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjerne på det nys, men debatt, da er det vel da prøver vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener.
0: Mm.
1: Og en diskusjon, da er det vel mer åpne for å diskutere ting. Altså, det er ikke noe fast
0: standpunktet. Mm. Tenker du at debatten er litt at det går litt på sånn argumenteløst da?
1: Ja, da er det litt mer spissende ordskiftelig.
0: Ja. Mm. Ja, men du er inne på det der, det er rett. For sånn som jeg har skjønt det, så er debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det er debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen på litt annet nivå, så du er helt rett i det.
1: Ja.
0: Godt sagt. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja. Vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter i en hektoliter? Hvor mange liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen, du som ringer studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste
0: jeg. Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at og sa trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner, så får jeg det 8 flakslød, 8 flakslød,
0: det er bra,
2: og så vet jeg at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe, det er ikke godt å ta, men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768 1410.
0: Ja.
2: Du tester med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemma, det kan være her. Er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst, må de komme her med A Matter of Habit.

0: Og tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Rising til Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet, så var det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat, som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille. Og det denne Svein Ingvars. Så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Det var dronning, sier du?
0: Ja.
1: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
0: Det er rett.
1: Ja.
2: Spiller du sjakk?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
3: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Og så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
1: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
3: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
1: Nei, det er ikke det.
3: Mm-hmm. Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
0: Ha en god dag.
1: Liksom, ha det godt.
0: Ha det. Hva er... Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Døren var helt nedlustet. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, nå kan du se flygelederen. Ja, ja. Det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg håper at han kommer seg og går
0: det. Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver det. Eller... Kan du kaste den?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Du sagst mir, Wettle weisen lassen, nur zahle ich eine Chance auf Grillkohl.
0: Ja, hei korrekt, ja. Med grillkål så blir svart når du kjøper det, så blir det rødt når du tenner på, og så blir det grått etterpå. Grillkål er rett.
1: Tusen takk.
0: Hei, god dag.
1: Ikke så, ha det, ja.
0: Ha det.
2: Dette var fantastisk. Så artig. Steinar Teigen, du har funnet musikken til konkurranser. Kan jeg få utfordre deg til å spille litt Biggies? Ja.